det här hände just när jag berättade för henne att jag känner sig.

0: dina ögon med. Det läcker.
1: Det är inte så roligt när man gör några svenska.
0: Ja, nej, jag lade inte nej. Det var inte, jag gjorde inte grin. Det var, jag ärade det. Det var ära.
1: Det är svårt att höra skillnaden.
0: Ja, men at du ikke kan høre forskellen, den er på dig. Nå, jeg kigger videre her i gruppechatten og ser, at vi endnu en gang har fået en dejlig besked fra vores faste lytter, Tusindfryd, som jo plejer at være god til at give råd. Og Tusindfryd skriver, at hun har et råd til, hvis man har problemer med selvkærlighed. Lad os høre, hvad hun har at sige.